0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình.
1: Vatican, ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp phái đoàn của Tòa thượng phụ Đại kết Constantinople nhân dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội Roma. Trong diễn văn với phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tình huynh đệ giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople, đồng thời kêu gọi các Kitô hữu cùng tiến bước trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn.
2: Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp phái đoàn sau khi cùng cử hành thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nói rằng, sự hiện diện của phái đoàn tại Roma biểu lộ tình huynh đệ gần gũi của giáo hội chị em tại Constantinople, cũng như của Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ đã cử phái đoàn đến Roma để tiếp tục truyền thống trao đổi các chuyến viếng thăm nhân dịp lễ kính các thánh bổn mạng của hai giáo hội. Nhắc lại chuyến viếng thăm Fana ngày 30 tháng 11 năm trước nhân lễ kính thánh Andre, Đức Thánh Cha nói rằng trong ngài vẫn còn sống động ký ức về những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Ngài cho biết, các cuộc gặp ấy đã giúp hai bên đào sâu tình bằng hữu huynh đệ và chia sẻ cùng một tầm nhìn về nhiều vấn đề, đặc biệt là ước muốn chung được tiếp tục tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea I được tổ chức tại Inic theo lời mời của Đức Thượng Phụ Bartolomeo, với sự hiện diện của đại diện nhiều giáo hội khác. Ngài gọi biến cố này là một chứng tá hùng hồn về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa những ai cùng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha, vào Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, dưới ánh sáng của biến cố này, Kinh Tin Kính Nicea phải là nền tảng và là tiêu chuẩn quy chiếu cho tiến trình hiệp nhất, vì diễn tả mẫu gương của sự hiệp nhất đích thực trong tính đa dạng hợp pháp, hiệp nhất trong ba ngôi trong sự hiệp nhất. Hướng tới năm 2033, dịp kỷ niệm 2000 năm biến cố cứu chuộc, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong tất cả các giáo hội Kitô trên thế giới có thể cùng nhau bước đi, tái khám phá hồng ân và lời mời gọi trở thành những chứng nhân của đấng phục sinh. Trong bối cảnh thế giới bị ghi dấu bởi chiến tranh, phân cực và những chia rẽ văn hóa, xã hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu, khi được hòa giải với nhau và đồng lòng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình. Ngài nhấn mạnh, trong hoàn cảnh hiện nay, điều đang bị đặt thành vấn đề không chỉ là uy tín của việc loan báo tin mừng, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nêu lên các thách đố đòi hỏi sự cộng tác ngày càng lớn giữa các Kitô hữu, như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Theo Ngài, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt những người bé nhỏ và cần được trợ giúp nhất, phát xuất từ chính tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha một lần nữa cảm ơn phái đoàn vì chuyến viếng thăm và vì sự dấn thân của Tòa Thượng Phụ Đại kết trong việc cổ võ sự thánh thiện của sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ngài bảo đảm lời cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Andre, anh em với nhau trong huyết thống cũng như trong đức tin, và cầu xin Thiên Chúa là Cha luôn đồng hành với mọi người bằng phép lành của Người.
1: Đức Tổng giáo mục Westminster nói, dây pallium là một dấu chỉ rất mạnh mẽ.
2: Vatican. Đức Tổng giám mục Richard Moore của Westminster là một trong 35 Tổng giám mục chính tòa mới đã lãnh nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha Leo 14 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Ngài chia sẻ ý nghĩa của dây pallium, những trách nhiệm mới trong vai trò Tổng giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cũng như hy vọng tiếp tục đối thoại với giáo hội Anh giáo.
1: Đức Tổng giám mục Moss mô tả việc được Đức Thánh Cha đích thân trao dây pallium là một điều thật phi thường. Theo Ngài, truyền thống này mang ý nghĩa đặc biệt vì dây pallium là biểu tượng của sự gần gũi với sứ vụ Phêrô được chính Đức Thánh Cha trao ban. Ngài nói thêm, đó là một kinh nghiệm rất mạnh mẽ, một dấu chỉ rất mạnh mẽ đối với tôi. Tôi nghĩ là đối với tất cả mọi người nữa. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Westminster, Đức cha Richard Moss đã phục vụ 11 năm tại giáo phận Arundel và Brixton, miền Nam nước Anh. Ngài cho biết, việc chuyển đến Westminster trước hết là một sự thay đổi về quy mô mục vụ, từ 85 cộng đoàn lên 206 cộng đoàn. Vì thế, tất cả là về vấn đề quy mô. Mọi sự lớn hơn và cần thời gian nhiều hơn để làm quen với tầm mức lớn như vậy. Trong vòng 7 tháng qua, Đức Tổng giám mục Moss cũng đảm nhận thêm một trách nhiệm rất quan trọng khác. Sau khi được Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm làm Tổng giám mục Westminster vào tháng 12 năm ngoái, Ngài được bầu làm Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Công giáo Anh và xứ Wales vào tháng 4 năm 2026. Ngài chia sẻ rằng, giáo hội tại Anh và xứ Wales rất được chúc phúc vì có một nhóm giáo mục rất hiệp nhất và một ý thức rõ ràng rằng các giám mục làm việc cùng nhau vì thiện ích của sứ mạng giáo hội. Một trong những ưu tiên của Hội đồng Giáo mục là bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người. Đức Tổng giám mục nhắc đến nỗ lực nhằm ngăn chặn dự luật trợ tử, vấn đề mà Ngài cho biết giáo hội sẽ còn phải đối diện trong thời gian tới. Nói về hướng đi mục vụ tại Tổng giáo phận mới, Đức Tổng giám mục Moss nhấn mạnh nền tảng của mọi hoạt động là cầu nguyện. Ngài nói, điều ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm tôi làm giám mục là phải bắt đầu mọi sự từ cầu nguyện, bởi nếu không làm như thế, thì chúng ta không thể làm được điều gì. Đối với Ngài, cầu nguyện và đào tạo là nền tảng để các Kitô hữu thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Vì thế, mỗi ngày Ngài bắt đầu rất sớm, đó là giờ khởi động lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, để có thời gian cầu nguyện để trước khi ngày làm việc mới bắt đầu, để có thời gian thinh lặng và từ đó mọi sự được triển nở. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 4 tại Roma với Đức Thánh Cha Leo 14 và Đức Tổng giám mục Canterbury Sarah Mullally. Ngài cho biết rằng cuộc gặp ấy là dấu chỉ cho thấy mong muốn của chúng tôi được làm việc cùng nhau ở những nơi có thể. Theo Ngài, trong tương lai, đặc biệt trong các hoạt động phục vụ xã hội tại Anh và xứ Wales, hai giáo hội có thể cùng cộng tác. Nhìn về quan hệ giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Anh giáo, Đức Tổng giám mục Westminster nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại. Ngài cho biết, cả Ngài và Đức Tổng giám mục Canterbury đều là những người đứng đầu trong tổ chức Churches Together in England, cùng với các đại diện khác, vì thế sẽ có những cơ hội để làm việc cùng nhau.
2: Các giám mục Canada mời gọi người Công giáo sử dụng mạng xã hội như chứng tá tin mừng.
1: Canada, trong thư mục vụ về việc sử dụng mạng xã hội, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giáo mục Công giáo Canada mời gọi các tín hữu suy tư về cách hiện diện của mình trong môi trường kỹ thuật số để mạng xã hội thực sự trở thành nơi phục vụ chân lý, phẩm giá con người và công ích.
2: Văn kiện được ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2024, lễ nhớ Thánh Francisco Salesio, với sự chấp thuận của Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Công giáo Canada. Mở đầu thư mục vụ, các giám mục nhận định rằng, 20 năm trước, thuật ngữ mạng xã hội còn xa lạ, nhưng nay đã hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh đời sống. Tại Canada, 87% người Canada có truy cập Internet đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội, và con số này được dự kiến tăng lên 96% vào năm 2026. Trung bình, mỗi người dùng mạng xã hội tại Canada có 6,4 tài khoản, và dành gần 2 giờ mỗi ngày trên các nền tảng khác nhau. Theo văn kiện, mạng xã hội trước hết là một phương thức truyền thông mới, có thể phục vụ một thiện ích căn bản, xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa người với người qua việc chia sẻ thông tin. Các giám mục nhắc rằng, khát vọng kết nối với người khác là điều tốt đẹp, vì đó là lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh của người, Thiên Chúa của sự hiệp thông và truyền thông. Tuy nhiên, thư mục vụ cũng cảnh báo rằng mạng xã hội mang đặc điểm riêng về tốc độ và phạm vi ảnh hưởng. Chính điều này làm gia tăng cả điều tốt lẫn nguy cơ gây hại. Các giám mục nêu những thách đố như thông tin sai lệch, suy giảm văn hóa đối thoại, cực đoan hóa chính trị và khủng hoảng sức khỏe tâm thần, đặc biệt nơi giới trẻ. Ủy ban Công lý và Hòa bình nhắc lại giáo huấn gần đây của Tòa Thánh, đặc biệt tài liệu hướng tới sự hiện diện tròn đầy của Bộ Truyền thông, cũng như các sứ điệp của Đức Benedicto XVI và Đức Francisco. Các Đức Giáo Hoàng khuyến khích người Công giáo hiện diện mạnh dạn trên mạng xã hội, nhưng đồng thời cảnh báo về môi trường trực tuyến có thể đi ngược lại các giá trị Kitô giáo. Các mối tương quan ảo của kỹ thuật số thực chất chỉ là những mối tương quan mang dáng vẻ thân thiện bề ngoài mà thôi, chúng không thực sự xây dựng cái chung. Văn kiện đặc biệt nhấn mạnh rằng, chứng tá Kitô hữu trên mạng không chỉ nằm ở nội dung nói về đức tin, nhưng trước hết ở phẩm chất đời sống. Cách thức căn bản nhất để chúng ta làm chứng cho đức tin không phải là những điều chúng ta nói về đức tin, nhưng là chính chất lượng đời sống của chúng ta, cách chúng ta đối xử với người khác, cách chúng ta ứng xử khi bất đồng quan điểm và cách chúng ta đón nhận những thử thách cũng như những thất vọng trong cuộc sống. Từ đó, thư mục vụ đề nghị 7 cam kết cụ thể cho người sử dụng mạng xã hội. Trước hết là kiểm chứng tính chính xác, vì cam kết với chân lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Các giám mục cảnh báo về sự lan tràn của thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và tin giả, đồng thời kêu gọi người Công giáo không góp phần lan truyền những nội dung nhằm thao túng, lừa dối hoặc làm tổn hại thanh danh người khác. Cam kết thứ hai là tìm kiếm góc nhìn rộng hơn, tránh bị giam trong buồng vang kỹ thuật số, nơi người dùng chỉ tương tác với những người cùng quan điểm. Thư mục vụ cũng mời gọi tôn trọng phẩm giá con người, nhắc rằng một cam kết trọn vẹn đối với chân lý luôn bao hàm sự quan tâm đến chính nhân vị của người khác. Vì thế, người Công giáo được mời gọi tránh công kích cá nhân và không đăng tải những điều mình không sẵn sàng nói trong một cuộc gặp trực tiếp. Kết thúc thư mục vụ, các giám mục Canada kêu gọi các giáo xứ, trường học, cơ quan truyền thông và tổ chức Công giáo cùng chăm lo cho công ích trong môi trường kỹ thuật số. Các ngài mời gọi giáo dục truyền thông xét mình về cách sử dụng mạng xã hội và nêu gương bằng những nội dung chính xác và chân thật, luôn đặt đức ái Kitô giáo và phẩm giá con người làm ưu tiên.
1: Các tình nguyện viên Ukraine chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để cứu người tiền tuyến.
2: Ukraine. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ toàn diện vào tháng 2 năm 2022, hơn 43.000 người bị thương đã được sơ tán nhờ hơn 1.800 nhân viên cứu hộ tình nguyện thuộc đơn vị Hospitalier, được thành lập năm 2014 bởi bà Zana Zinkovic. Đơn vị này đã trở thành một trong những biểu tượng của hoạt động cấp cứu trong thời chiến tại Ukraine với nguyên tắc nền tảng, không một sự sống nào có thể bị hy sinh.
1: Trong chuyến thăm Roma gần đây, nơi bà tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero và chào Đức Giáo Hoàng Leo XIV, bà Zana Zinkovic đã chia sẻ với Vatican News về sứ vụ hàng ngày của những người cứu hộ hoạt động giữa bom đạn, giữa những đống đổ nát và các khu vực nguy hiểm nhất của mặt trận. Hospitalier hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện và các khoản quyên góp. Khoảng 85% nguồn quỹ đến từ Ukraine và phần còn lại từ nước ngoài. Không thành viên nào nhận lương và tổ chức chỉ hoàn trả các chi phí thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ. Đằng sau mỗi cuộc sơ tán là sự phối hợp chặt chẽ của các nhóm 3 hoặc 4 người cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro. Theo bà Zinkevich,

0: Ban đầu, đơn vị hầu như chỉ có nam giới. Hiện nay, nam và nữ gần như ngang nhau và nhiều nhiệm vụ do các nữ tình nguyện viên thực hiện. Độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25 tuổi. Chỉ 1/5 tình nguyện viên có nền tảng y khoa khi gia nhập. Những người còn lại được đào tạo trong chương trình huấn luyện chuyên sâu. Đối với bà Jinkevich, kỹ năng chuyên môn là thiết yếu nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khả năng chăm sóc con người. Cái giá phải trả là rất lớn. Từ năm 2014, 39 tình nguyện viên của Hospitalier đã thiệt mạng. Riêng năm 2024, 3 nhân viên cứu hộ đã hy sinh đang khi làm nhiệm vụ. Bản thân bà Zinkevich, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2015, đã phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn tiếp tục điều hành tổ chức. Từ kinh nghiệm phục hồi của chính mình, bà khởi xướng dự án xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng có thể tiếp nhận đến 200 người và chăm sóc hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Song song đó, tổ chức Hospitalier cũng tổ chức các khóa sơ cứu cho thường dân và đào tạo hàng chục ngàn người. Giữa cuộc chiến kéo dài, các tình nguyện viên của Hospitalier tiếp tục ra tiền tuyến mỗi ngày, biến tình liên đới thành một thành lũy của hy vọng và làm chứng rằng mỗi sự sống con người đều đáng được cứu.
1: Mạng lưới Talithakum tăng cường cuộc chiến chống nạn mua bán người.
0: Thái Lan, khoảng 30 đại biểu đến từ 23 quốc gia đã tham dự khóa đào tạo lãnh đạo quốc tế lần thứ 6 của mạng lưới Talithakum diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6 tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ban Phuwan, phía Tây của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chương trình hướng đến việc đào tạo các nhà lãnh đạo công giáo nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống nạn buôn người và các hình thức bóc lột hiện đại.
1: Lấy tên từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng, Talithakum, này bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy. Mạng lưới Talithakum hoạt động trên toàn cầu nhằm ngăn ngừa nạn mua bán người, bảo vệ các nạn nhân và giải quyết những nguyên nhân xã hội khiến con người dễ bị bóc lột. Theo các thống kê mới nhất, hiện có khoảng 49,6 triệu người trên thế giới đang sống trong cảnh nô lệ thời hiện đại, trong đó 27,6 triệu người là lao động cưỡng bức và 22 triệu người bị ép buộc kết hôn. Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết, số nạn nhân được phát hiện trong năm 2022 tăng 25% so với năm 2019. Riêng trẻ em tăng 31%, trong khi phụ nữ và trẻ em gái chiếm 71% số nạn nhân được xác định. Đặc biệt, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang chịu gánh nặng lớn nhất với khoảng 29,3 triệu người bị bóc lột. Tại Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế ước tính có ít nhất 300.000 người bị buôn bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines. Các mạng lưới tội phạm này thu lợi từ 50 đến 75 tỷ USD mỗi năm, đồng thời ngày càng khai thác trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake để mở rộng hoạt động lừa đảo. Khóa đào tạo do Talithakum Quốc tế thuộc Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền phối hợp với Đại học Tangara, Kenya và Đại học Giáo hoàng Thánh giá Roma tổ chức với sự tài trợ của quỹ Conrad Hilton. Chương trình kết hợp giữa học trực tuyến và đào tạo chuyên sâu tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, tinh thần hiệp hành, truyền thông và xây dựng dự án. Một điểm nhấn của khóa học năm nay là mô hình phòng chống mua bán người thông qua giáo dục của Talithakum Thái Lan. Nữ tu Marie Anye Suwanabuasap, thành viên dòng Thánh Phaolô Sạc và là học viên khóa đào tạo đầu tiên tại Roma năm 2018, đã giới thiệu chương trình giáo dục mang tên Đừng chạm tôi, được tích hợp vào chương trình học từ bậc mẫu giáo đến trung học. Nữ tu cho biết, chúng tôi giáo dục trẻ em về vấn đề này thông qua sự cộng tác với các giáo viên, những người tiếp xúc gần gũi với các em. Mục tiêu là xây dựng một mạng lưới bảo vệ thường xuyên ngay trong cộng đồng địa phương. Mô hình này đã mang lại kết quả tích cực. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan đã trao giải thưởng cơ sở giáo dục tiêu biểu cho các trường tham gia chương trình. Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Virapongranata, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Thái Lan, cũng công nhận 3 trường công giáo là trường học kiểu mẫu về phòng chống nạn mua bán người năm 2026. Ngài khẳng định, đây là sự xác nhận rằng trường học là không gian an toàn cho trẻ em và người trẻ, nơi vun trồng các giá trị nhân bản, phẩm giá con người và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh thêm, Việc ngăn ngừa nạn mua bán người bắt đầu ngay

0: từ lớp học, từ trái tim của người thầy cô và từ cộng đồng yêu thương và an toàn mà nhà trường kiến tạo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Với Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo 14 mở ra một chương mới cho học thuyết xã hội công giáo trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
0: Kính thưa quý thính giả, thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện đầu tiên trong triều đại Đức Giáo Hoàng Leo 14, đang được đánh giá là một trong những đóng góp quan trọng nhất của giáo hội đối với những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Tuy nhiên, đằng sau chủ đề công nghệ là một tầm nhìn sâu rộng hơn về học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, tính hiệp hành và sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện đại. Các nhà lãnh đạo giáo hội nhận định tài liệu này có thể trở thành văn kiện nền tảng định hướng đời sống giáo hội trong nhiều thập niên tới. Một thông điệp vượt lên trên những tranh luận về trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi được công bố vào cuối tháng 5 năm 2026, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới học thuật, các nhà lãnh đạo tôn giáo, giới công nghệ và truyền thông quốc tế. Chủ đề trí tuệ nhân tạo AI được đặt ở vị trí trung tâm, khiến nhiều người xem đây là văn kiện đầu tiên của giáo hội hoàn toàn tập trung vào cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi thế giới. Tuy nhiên, theo nhiều nhà thần học và các vị mục tử, nếu chỉ đọc Magnifica Humanitas như một thông điệp về AI, thì sẽ bỏ lỡ phần quan trọng nhất của văn kiện. Đức Hồng Y Blaise Cupic, Tổng giám mục Chicago, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhận định rằng, đóng góp lớn nhất của thông điệp không chỉ nằm ở những cảnh báo về công nghệ, nhưng ở việc Đức Thánh Cha cung cấp cho giáo hội một lăng kính mới để đọc toàn bộ học thuyết xã hội công giáo. Theo Ngài, Đức Thánh Cha Leo 14 đang mời gọi nhân loại đứng trước một sự lựa chọn mang tính quyết định, hoặc xây dựng Jerusalem mới, hoặc dựng nên một tháp Ba-ben mới của thời đại công nghệ. Để trình bày lựa chọn ấy, Đức Thánh Cha Leo 14 sử dụng hai hình ảnh kinh thánh giàu ý nghĩa. Hình ảnh thứ nhất là thành Jerusalem được tái thiết dưới thời ngôn sứ Nehemia sau những năm lưu đày. Theo Đức Thánh Cha, việc xây dựng thành thánh không phải là công trình của một cá nhân quyền lực, nhưng là thành quả của cả cộng đồng. Nam giới, phụ nữ, tư tế, nghệ nhân, gia trưởng và người trẻ đều góp phần vào công cuộc chung. Quan trọng hơn, đó là một công trình được thực hiện với Thiên Chúa ở trung tâm. Các mối tương quan được hàn gắn trước khi những bức tường được dựng lên. Đối lại là hình ảnh tháp Ba-ben, biểu tượng của một xã hội muốn chạm tới trời cao bằng sức riêng của mình. Khi con người tự cho mình đủ khả năng thay thế Thiên Chúa, sự kiêu ngạo sẽ dẫn tới chia rẽ, mất khả năng đối thoại và cuối cùng là sự đổ vỡ của cộng đồng. Theo Đức Hồng Y Cupic, đây chính là thông điệp cốt lõi của Magnifica Humanitas. Công nghệ chỉ thực sự phục vụ con người khi được đặt trong viễn tượng của công ích, tình liên đới và sự phụ thuộc khiêm tốn vào Thiên Chúa.
1: Một tiếng chuông báo động trước thời đại AI. Là Tổng giáo mục của Chicago, Đức Hồng Y Cupic nhận thấy những vấn đề mà Đức Thánh Cha đề cập không còn là giả thuyết xa vời. Ngài cho biết, phản ứng đầu tiên tại Chicago đến từ các sinh viên đại học, những người sẽ trực tiếp sống và làm việc trong thế giới được định hình bởi AI. Nhiều sinh viên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với văn kiện và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những định hướng luân lý mà giáo hội đề xuất. Theo Đức Hồng Y, điều làm cho thông điệp trở nên cấp thiết chính là tốc độ phát triển của công nghệ. Ngài nhận xét, công nghệ mới này có khả năng vượt khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta và Đức Thánh Cha đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để chúng ta cần hành động khẩn cấp. Nếu cuộc cách mạng công nghệ đã từng làm thay đổi thế giới lao động trong thế kỷ thứ 19, thì cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay có thể tạo ra những tác động sâu rộng hơn nhiều, không chỉ trên bình diện kinh tế, mà còn trên chính cách con người hiểu về bản thân, tự do và phẩm giá của mình. Học thuyết xã hội công giáo là xương sống của thông điệp. Nhiều nhà quan sát đã ngạc nhiên khi thấy hai chương đầu của Magnifica Humanitas hầu như không bàn trực tiếp đến AI. Linh mục dòng tên Sam Sawyer đã nhận định rằng, chính hai chương này mới là phần có giá trị lâu dài nhất của văn kiện. Trong khi những phân tích về AI có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời trước tốc độ phát triển của công nghệ, thì phần trình bày về học thuyết xã hội công giáo sẽ tiếp tục được trích dẫn và nghiên cứu trong nhiều năm tới. Theo cha Sawyer, hai chương đầu của thông điệp có thể trở thành tài liệu căn bản cho bất kỳ khóa học nhập môn nào về học thuyết xã hội Công giáo. Với lối trình bày rõ ràng và mạch lạc, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tổng hợp một cách xuất sắc tiến trình phát triển giáo huấn xã hội của giáo hội từ thời của Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho đến nay. Ngài không chỉ nhắc lại các nguyên tắc quen thuộc như phẩm giá con người, công ích, tình liên đới hay nguyên tắc bổ trợ, nhưng còn cho thấy cách các nguyên tắc ấy đã trưởng thành và phát triển qua lịch sử.
0: Học thuyết phát triển nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Một trong những đóng góp thần học đáng chú ý nhất của Magnifica Humanitas là cách Đức Thánh Cha Leo XIV giải thích sự phát triển của giáo huấn xã hội. Ngài không coi đây đơn thuần là việc áp dụng những chân lý bất biến vào các hoàn cảnh mới. Thay vào đó, Ngài trình bày lịch sử như nơi giáo hội tiếp tục được Chúa Thánh Thần giáo huấn. Dựa trên tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II, Ngài khẳng định rằng giáo hội học cách nhận ra sức mạnh nhân bản hóa của tin mừng ngay trong các biến cố lịch sử. Vì thế, sự phát triển giáo lý không phải là sự thỏa hiệp với thời đại, nhưng là hành vi trung thành với tin mừng. Chính trong dòng lịch sử ấy, giáo hội được mời gọi đào sâu hơn những hệ luận của mặc khải và tìm ra những cách thức mới để bảo vệ phẩm giá con người. Phân định chung, chìa khóa của tương lai. Một thuật ngữ xuất hiện nổi bật trong thông điệp là phân định chung. Đức Thánh Cha Leo XIV mô tả học thuyết xã hội Công giáo không phải là một cuốn cẩm nang các quy tắc, nhưng là một tiến trình phân định chung. Cách diễn đạt này lập tức gợi nhớ đến tiến trình hiệp hành mà giáo hội Hoàn Vũ đã thực hiện trong những năm gần đây. Theo Đức Thánh Cha, chân lý không phải là tài sản để độc quyền nắm giữ, nhưng là một hồng ân cần được cùng nhau tìm kiếm và chia sẻ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại AI, khi các quyết định liên quan đến công nghệ ảnh hưởng đến toàn xã hội. Những quyết định ấy không thể chỉ do một nhóm kỹ sư, một vài tập đoàn hay một số chính phủ đưa ra. Chúng đòi hỏi sự tham gia của nhiều tiếng nói khác nhau và một tiến trình lắng nghe thực sự. Giáo hội cũng phải xét mình. Một điểm mới mẻ và táo bạo của Magnifica Humanitas là việc Đức Thánh Cha Leo XIV áp dụng các nguyên tắc xã hội trước hết cho chính giáo hội. Ngài viết rằng, học thuyết xã hội không chỉ là sứ điệp dành cho thế giới, nhưng còn là một cuộc xét mình dành cho giáo hội. Do đó, giáo hội được mời gọi tự hỏi mình đã sống các giá trị công bằng, trách nhiệm, minh bạch và tham gia đến mức nào. Đức Thánh Cha liên kết trực tiếp điều này với tiến trình hiệp hành. Ngài cho rằng, công ích trong giáo hội được thể hiện qua một phong cách hiệp hành trong sứ mạng. Một giáo hội thực sự hiệp hành là một giáo hội biết lắng nghe, biết chia sẻ trách nhiệm và biết phát huy vai trò của mọi thành phần dân Chúa.
1: Can đảm đối diện với lịch sử. Trong các chương sau, Đức Thánh Cha Leo XIV cũng cho thấy sự can đảm khi nhìn lại một số vấn đề lịch sử của giáo hội. Ngài gọi việc giáo hội từng dung thứ cho chế độ nô lệ trong nhiều thế kỷ là một vết thương trong ký ức của Kitô giáo. Ngài cũng nhận định rằng, lý thuyết chiến tranh chính nghĩa vốn từng được sử dụng để biện minh cho nhiều cuộc chiến tranh, ngày nay cần được xem xét lại trước thực tế mới của thế giới. Những nhận định này không nhằm phủ nhận truyền thống, nhưng cho thấy cách mà giáo hội tiếp tục trưởng thành trong sự hiểu biết của mình về tin mừng. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha Leo XIV gọi là một sự phát triển hài hòa dù không luôn luôn theo đường thẳng, được đánh dấu bởi những sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn. Một văn kiện cho tương lai. Đối với nhiều nhà nghiên cứu, giá trị bền vững nhất của Magnifica Humanitas có thể không nằm ở những trang viết về AI, mà ở phương pháp tiếp cận mà Đức Thánh Cha Leo XIV đã đề xuất. Ngài cho thấy giáo hội không đối diện với các thách đố mới bằng sự sợ hãi hay sự khép kín. Trái lại, giáo hội bước vào một cuộc đối thoại với thế giới bằng sự tự tin xuất phát từ đức tin, đồng thời sẵn sàng học hỏi từ lịch sử và từ những dấu chỉ của thời đại. Trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và những biến động xã hội sâu rộng, Magnifica Humanitas mở ra một hướng đi mới, đó là đặt con người ở trung tâm, bảo vệ phẩm giá của mỗi người và xây dựng tương lai bằng sự cộng tác, phân định và trách nhiệm chung. Có lẽ đó chính là lý do vì sao nhiều người tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ không chỉ được nhớ đến như là một văn kiện về AI, nhưng như một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của học thuyết xã hội Công giáo và trong hành trình hiệp hành của giáo hội trong thế kỷ thứ 21.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình.
1: Vatican, ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp phái đoàn của Tòa thượng phụ Đại kết Constantinople nhân dịp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội Roma. Trong diễn văn với phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tình huynh đệ giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople, đồng thời kêu gọi các Kitô hữu cùng tiến bước trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn.
2: Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp phái đoàn sau khi cùng cử hành thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nói rằng, sự hiện diện của phái đoàn tại Roma biểu lộ tình huynh đệ gần gũi của giáo hội chị em tại Constantinople, cũng như của Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ đã cử phái đoàn đến Roma để tiếp tục truyền thống trao đổi các chuyến viếng thăm nhân dịp lễ kính các thánh bổn mạng của hai giáo hội. Nhắc lại chuyến viếng thăm Fana ngày 30 tháng 11 năm trước nhân lễ kính thánh Andre, Đức Thánh Cha nói rằng trong ngài vẫn còn sống động ký ức về những cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Ngài cho biết, các cuộc gặp ấy đã giúp hai bên đào sâu tình bằng hữu huynh đệ và chia sẻ cùng một tầm nhìn về nhiều vấn đề, đặc biệt là ước muốn chung được tiếp tục tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung Nicea I được tổ chức tại Inic theo lời mời của Đức Thượng Phụ Bartolomeo, với sự hiện diện của đại diện nhiều giáo hội khác. Ngài gọi biến cố này là một chứng tá hùng hồn về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa những ai cùng tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha, vào Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, dưới ánh sáng của biến cố này, kinh tin kính Nicea phải là nền tảng và là tiêu chuẩn quy chiếu cho tiến trình hiệp nhất, vì diễn tả mẫu gương của sự hiệp nhất đích thực trong tính đa dạng hợp pháp, hiệp nhất trong ba ngôi trong sự hiệp nhất. Hướng tới năm 2033, dịp kỷ niệm 2000 năm biến cố cứu chuộc, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong tất cả các giáo hội Kitô trên thế giới có thể cùng nhau bước đi, tái khám phá hồng ân và lời mời gọi trở thành những chứng nhân của đấng phục sinh. Trong bối cảnh thế giới bị ghi dấu bởi chiến tranh, phân cực và những chia rẽ văn hóa, xã hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu, khi được hòa giải với nhau và đồng lòng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của hòa bình. Ngài nhấn mạnh, trong hoàn cảnh hiện nay, điều đang bị đặt thành vấn đề không chỉ là uy tín của việc loan báo tin mừng, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nêu lên các thách đố đòi hỏi sự cộng tác ngày càng lớn giữa các Kitô hữu, như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới, và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Theo Ngài, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt những người bé nhỏ và cần được trợ giúp nhất, phát xuất từ chính tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha một lần nữa cảm ơn phái đoàn vì chuyến viếng thăm và vì sự dấn thân của Tòa Thượng Phụ Đại kết trong việc cổ võ sự thánh thiện của sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ngài bảo đảm lời cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Andre, anh em với nhau trong huyết thống cũng như trong đức tin, và cầu xin Thiên Chúa là Cha luôn đồng hành với mọi người bằng phép lành của Người.
1: Đức Tổng giáo mục Westminster nói, dây pallium là một dấu chỉ rất mạnh mẽ.
2: Vatican. Đức Tổng giám mục Richard Moore của Westminster là một trong 35 tổng giám mục chính tòa mới đã lãnh nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha Leo 14 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Ngài chia sẻ ý nghĩa của dây pallium, những trách nhiệm mới trong vai trò tổng giám mục Westminster và chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cũng như hy vọng tiếp tục đối thoại với giáo hội Anh giáo.
1: Đức Tổng giáo mục Moss mô tả việc được Đức Thánh Cha đích thân trao dây pallium là một điều thật phi thường. Theo Ngài, truyền thống này mang ý nghĩa đặc biệt vì dây pallium là biểu tượng của sự gần gũi với sứ vụ Phêrô được chính Đức Thánh Cha trao ban. Ngài nói thêm, đó là một kinh nghiệm rất mạnh mẽ, một dấu chỉ rất mạnh mẽ đối với tôi. Tôi nghĩ là đối với tất cả mọi người nữa. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Westminster, Đức cha Richard Moss đã phục vụ 11 năm tại giáo phận Arundel và Brixton, miền Nam nước Anh. Ngài cho biết, việc chuyển đến Westminster trước hết là một sự thay đổi về quy mô mục vụ, từ 85 cộng đoàn lên 206 cộng đoàn. Vì thế, tất cả là về vấn đề quy mô. Mọi sự lớn hơn và cần thời gian nhiều hơn để làm quen với tầm mức lớn như vậy. Trong vòng 7 tháng qua, Đức Tổng giáo mục Moss cũng đảm nhận thêm một trách nhiệm rất quan trọng khác. Sau khi được Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm làm Tổng giám mục Westminster vào tháng 12 năm ngoái, Ngài được bầu làm Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Công giáo Anh và xứ Wales vào tháng 4 năm 2026. Ngài chia sẻ rằng giáo hội tại Anh và xứ Wales rất được chúc phúc vì có một nhóm giáo mục rất hiệp nhất và một ý thức rõ ràng rằng các giáo mục làm việc cùng nhau vì thiện ích của sứ mạng giáo hội. Một trong những ưu tiên của Hội đồng Giáo mục là bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người. Đức Tổng giáo mục nhắc đến nỗ lực nhằm ngăn chặn dự luật trợ tử, vấn đề mà Ngài cho biết giáo hội sẽ còn phải đối diện trong thời gian tới. Nói về hướng đi mục vụ tại Tổng giáo phận mới, Đức Tổng giáo mục Moss nhấn mạnh nền tảng của mọi hoạt động là cầu nguyện. Ngài nói, điều ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm tôi làm giám mục là phải bắt đầu mọi sự từ cầu nguyện, bởi nếu không làm như thế, thì chúng ta không thể làm được điều gì. Đối với Ngài, cầu nguyện và đào tạo là nền tảng để các Kitô hữu thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Vì thế, mỗi ngày Ngài bắt đầu rất sớm, đó là giờ khởi động lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, để có thời gian cầu nguyện để trước khi ngày làm việc mới bắt đầu, để có thời gian thinh lặng và từ đó mọi sự được triển nở. Đức Tổng giáo mục cũng nhắc lại cuộc gặp hồi tháng 4 tại Roma với Đức Thánh Cha Leo 14 và Đức Tổng giáo mục Canterbury Sarah Mullally. Ngài cho biết rằng cuộc gặp ấy là dấu chỉ cho thấy mong muốn của chúng tôi được làm việc cùng nhau ở những nơi có thể. Theo Ngài, trong tương lai, đặc biệt trong các hoạt động phục vụ xã hội tại Anh và xứ Wales, hai giáo hội có thể cùng cộng tác. Nhìn về quan hệ giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Anh giáo, Đức Tổng giáo mục Westminster nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại. Ngài cho biết, cả Ngài và Đức Tổng giáo mục Canterbury đều là những người đứng đầu trong tổ chức Churches Together in England, cùng với các đại diện khác, vì thế sẽ có những cơ hội để làm việc cùng nhau.
2: Các giám mục Canada mời gọi người Công giáo sử dụng mạng xã hội như chứng tá tin mừng.
1: Canada, trong thư mục vụ về việc sử dụng mạng xã hội, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giáo mục Công giáo Canada mời gọi các tín hữu suy tư về cách hiện diện của mình trong môi trường kỹ thuật số để mạng xã hội thực sự trở thành nơi phục vụ chân lý, phẩm giá con người và công ích.
2: Văn kiện được ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2024, lễ nhớ Thánh Francisco Salesio với sự chấp thuận của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Công giáo Canada. Mở đầu thư mục vụ, các giám mục nhận định rằng 20 năm trước, thuật ngữ mạng xã hội còn xa lạ, nhưng nay đã hiện diện trong hầu hết mọi khía cạnh đời sống. Tại Canada, 87% người Canada có truy cập Internet đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội, và con số này được dự kiến tăng lên 96% vào năm 2026. Trung bình, mỗi người dùng mạng xã hội tại Canada có 6,4 tài khoản và dành gần 2 giờ mỗi ngày trên các nền tảng khác nhau. Theo văn kiện, mạng xã hội trước hết là một phương thức truyền thông mới có thể phục vụ một thiện ích căn bản, xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa người với người qua việc chia sẻ thông tin. Các giám mục nhắc rằng, khát vọng kết nối với người khác là điều tốt đẹp vì đó là lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người theo hình ảnh của người, Thiên Chúa của sự hiệp thông và truyền thông. Tuy nhiên, thư mục vụ cũng cảnh báo rằng mạng xã hội mang đặc điểm riêng về tốc độ và phạm vi ảnh hưởng. Chính điều này làm gia tăng cả điều tốt lẫn nguy cơ gây hại. Các giám mục nêu những thách đố như thông tin sai lệch, suy giảm văn hóa đối thoại, cực đoan hóa chính trị và khủng hoảng sức khỏe tâm thần, đặc biệt nơi giới trẻ. Ủy ban Công lý và Hòa bình nhắc lại giáo huấn gần đây của Tòa Thánh, đặc biệt tài liệu hướng tới sự hiện diện tròn đầy của Bộ Truyền thông, cũng như các sứ điệp của Đức Benedicto XVI và Đức Francisco. Các đức giáo hoàng khuyến khích người Công giáo hiện diện mạnh dạn trên mạng xã hội, nhưng đồng thời cảnh báo về môi trường trực tuyến có thể đi ngược lại các giá trị Kitô giáo. Các mối tương quan ảo của kỹ thuật số thực chất chỉ là những mối tương quan mang dáng vẻ thân thiện bề ngoài mà thôi. Chúng không thực sự xây dựng cái chung. Văn kiện đặc biệt nhấn mạnh rằng chứng tá Kitô hữu trên mạng không chỉ nằm ở nội dung nói về đức tin, nhưng trước hết ở phẩm chất đời sống. Cách thức căn bản nhất để chúng ta làm chứng cho đức tin không phải là những điều chúng ta nói về đức tin, nhưng là chính chất lượng đời sống của chúng ta, cách chúng ta đối xử với người khác, cách chúng ta ứng xử khi bất đồng quan điểm và cách chúng ta đón nhận những thử thách cũng như những thất vọng trong cuộc sống. Từ đó, thư mục vụ đề nghị 7 cam kết cụ thể cho người sử dụng mạng xã hội. Trước hết là kiểm chứng tính chính xác, vì cam kết với chân lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Các giám mục cảnh báo về sự lan tràn của thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và tin giả, đồng thời kêu gọi người Công giáo không góp phần lan truyền những nội dung nhằm thao túng, lừa dối hoặc làm tổn hại thanh danh người khác. Cam kết thứ hai là tìm kiếm góc nhìn rộng hơn, tránh bị giam trong buồng vang kỹ thuật số, nơi người dùng chỉ tương tác với những người cùng quan điểm. Thư mục vụ cũng mời gọi tôn trọng phẩm giá con người, nhắc rằng một cam kết trọn vẹn đối với chân lý luôn bao hàm sự quan tâm đến chính nhân vị của người khác. Vì thế, người Công giáo được mời gọi tránh công kích cá nhân và không đăng tải những điều mình không sẵn sàng nói trong một cuộc gặp trực tiếp. Kết thúc thư mục vụ, các giám mục Canada kêu gọi các giáo xứ, trường học, cơ quan truyền thông và tổ chức Công giáo cùng chăm lo cho công ích trong môi trường kỹ thuật số. Các ngài mời gọi giáo dục truyền thông xét mình về cách sử dụng mạng xã hội và nêu gương bằng những nội dung chính xác và chân thật, luôn đặt đức ái Kitô giáo và phẩm giá con người làm ưu tiên.
1: Các tình nguyện viên Ukraine chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để cứu người tiền tuyến.
2: Ukraine. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ toàn diện vào tháng 2 năm 2022, hơn 43.000 người bị thương đã được sơ tán nhờ hơn 1.800 nhân viên cứu hộ tình nguyện thuộc đơn vị Hospitalier, được thành lập năm 2014 bởi bà Jana Zinkovic. Đơn vị này đã trở thành một trong những biểu tượng của hoạt động cấp cứu trong thời chiến tại Ukraine với nguyên tắc nền tảng, không một sự sống nào có thể bị hy sinh.
1: Trong chuyến thăm Roma gần đây, nơi bà tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero và chào Đức Giáo hoàng Leo XIV, bà Jana Zinkovic đã chia sẻ với Vatican News về sứ vụ hàng ngày của những người cứu hộ hoạt động giữa bom đạn, giữa những đống đổ nát và các khu vực nguy hiểm nhất của mặt trận. Hospitalier hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện và các khoản quyên góp. Khoảng 85% nguồn quỹ đến từ Ukraine và phần còn lại từ nước ngoài. Không thành viên nào nhận lương và tổ chức chỉ hoàn trả các chi phí thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ. Đằng sau mỗi cuộc sơ tán là sự phối hợp chặt chẽ của các nhóm 3 hoặc 4 người cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro. Theo bà Zinkevich, từ 90-95% người bị thương được đơn vị tiếp nhận có thể được đưa ra khỏi chiến trường khi còn sống. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục hồi sức cho các nạn nhân cho đến khi đến bệnh viện, ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng nhất. Tuy nhiên, việc cứu hộ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Sự thay đổi của chiến trường khiến cho các vùng hỏa lực luôn luôn bị đối phương tấn công, làm cho việc tiếp cận những người bị thương trở nên chậm trễ hoặc không thể thực hiện ngay. Nếu trước đây việc sơ tán có thể hoàn tất trong vài giờ, thì nay có những binh sĩ phải chờ nhiều ngày hoặc thậm chí là nhiều tuần mới được giải cứu. Thành phần của Hospitalier cũng thay đổi theo thời gian. Ban đầu, đơn vị hầu như chỉ có nam giới. Hiện nay, nam và nữ gần như ngang nhau và nhiều nhiệm vụ do các nữ tình nguyện viên thực hiện. Độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25 tuổi. Chỉ 1/5 tình nguyện viên có nền tảng y khoa khi gia nhập. Những người còn lại được đào tạo trong chương trình huấn luyện chuyên sâu. Đối với bà Zinkevich, kỹ năng chuyên môn là thiết yếu nhưng chưa đủ. Điều quan trọng là lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khả năng chăm sóc con người. Cái giá phải trả là rất lớn. Từ năm 2014, 39 tình nguyện viên của Hospitalier đã thiệt mạng. Riêng năm 2024, ba nhân viên cứu hộ đã hy sinh đang khi làm nhiệm vụ. Bản thân bà Zinkevich, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2015, đã phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn tiếp tục điều hành tổ chức. Từ kinh nghiệm phục hồi của chính mình, bà khởi xướng dự án xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng có thể tiếp nhận đến 200 người và chăm sóc hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Song song đó, tổ chức Hospitalier cũng tổ chức các khóa sơ cứu cho thường dân và đào tạo hàng chục ngàn người. Giữa cuộc chiến kéo dài, các tình nguyện viên của Hospitalier tiếp tục ra tiền tuyến mỗi ngày, biến tình liên đới thành một thành lũy của hy vọng và làm chứng rằng mỗi sự sống con người đều đáng được cứu.
2: Mạng lưới Talithakum tăng cường cuộc chiến chống nạn mua bán người.
1: Thái Lan, khoảng 30 đại biểu đến từ 23 quốc gia đã tham dự khóa đào tạo lãnh đạo quốc tế lần thứ 6 của mạng lưới Talithakum diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6 tại trung tâm đào tạo mục vụ Ban Phuwan, phía tây của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chương trình hướng đến việc đào tạo các nhà lãnh đạo công giáo nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống nạn buôn người và các hình thức bóc lột hiện đại.
2: Lấy tên từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng, Talithakum, này bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy. Mạng lưới Talithakum hoạt động trên toàn cầu nhằm ngăn ngừa nạn mua bán người, bảo vệ các nạn nhân và giải quyết những nguyên nhân xã hội khiến con người dễ bị bóc lột. Theo các thống kê mới nhất, hiện có khoảng 49,6 triệu người trên thế giới đang sống trong cảnh nô lệ thời hiện đại. Trong đó 27,6 triệu người là lao động cưỡng bức và 22 triệu người bị ép buộc kết hôn. Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết, số nạn nhân được phát hiện trong năm 2022 tăng 25% so với năm 2019. Riêng trẻ em tăng 31%, trong khi phụ nữ và trẻ em gái chiếm 71% số nạn nhân được xác định. Đặc biệt, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang chịu gánh nặng lớn nhất với khoảng 29,3 triệu người bị bóc lột. Tại Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế ước tính có ít nhất 300.000 người bị buôn bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines. Các mạng lưới tội phạm này thu lợi từ 50 đến 75 tỷ USD mỗi năm, đồng thời ngày càng khai thác trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake để mở rộng hoạt động lừa đảo. Khóa đào tạo do Talithakum Quốc tế thuộc Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền phối hợp với Đại học Tangara, Kenya và Đại học Giáo hoàng Thánh giá Roma tổ chức với sự tài trợ của quỹ Conrad Hilton. Chương trình kết hợp giữa học trực tuyến và đào tạo chuyên sâu tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, tinh thần hiệp hành, truyền thông và xây dựng dự án. Một điểm nhấn của khóa học năm nay là mô hình phòng chống mua bán người thông qua giáo dục của Talithakum Thái Lan. Nữ tu Mary Anye Suwanna Buasap, thành viên dòng Thánh Phaolô Sạc và là học viên khóa đào tạo đầu tiên tại Roma năm 2018, đã giới thiệu chương trình giáo dục mang tên Đừng chạm tôi, được tích hợp vào chương trình học từ bậc mẫu giáo đến trung học. Nữ tu cho biết, chúng tôi giáo dục trẻ em về vấn đề này thông qua sự cộng tác với các giáo viên, những người tiếp xúc gần gũi với các em. Mục tiêu là xây dựng một mạng lưới bảo vệ thường xuyên ngay trong cộng đồng địa phương. Mô hình này đã mang lại kết quả tích cực. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan đã trao giải thưởng cơ sở giáo dục tiêu biểu cho các trường tham gia chương trình. Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Vira Aponranata, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, cũng công nhận ba trường công giáo là trường học kiểu mẫu về phòng chống nạn mua bán người năm 2026. Ngài khẳng định, đây là sự xác nhận rằng trường học là không gian an toàn cho trẻ em và người trẻ, nơi vun trồng các giá trị nhân bản, phẩm giá con người và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh thêm, việc ngăn ngừa nạn mua bán người bắt đầu ngay từ lớp học, từ trái tim của người thầy cô và từ cộng đồng yêu thương và an toàn mà nhà trường kiến tạo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Với Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo 14 mở ra một chương mới cho học thuyết xã hội công giáo trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
2: Kính thưa quý thính giả, thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện đầu tiên trong triều đại Đức Giáo hoàng Leo XIV, đang được đánh giá là một trong những đóng góp quan trọng nhất của giáo hội đối với những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Tuy nhiên, đằng sau chủ đề công nghệ là một tầm nhìn sâu rộng hơn về học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, tính nghiệp hành và sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện đại. Các nhà lãnh đạo giáo hội nhận định tài liệu này có thể trở thành văn kiện nền tảng định hướng đời sống giáo hội trong nhiều thập niên tới. Một thông điệp vượt lên trên những tranh luận về trí tuệ nhân tạo. Kể từ khi được công bố vào cuối tháng 5 năm 2026, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Leo XIV đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới học thuật, các nhà lãnh đạo tôn giáo, giới công nghệ và truyền thông quốc tế. Chủ đề trí tuệ nhân tạo AI được đặt ở vị trí trung tâm, khiến nhiều người xem đây là văn kiện đầu tiên của giáo hội hoàn toàn tập trung vào cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi thế giới. Tuy nhiên, theo nhiều nhà thần học và các vị mục tử, nếu chỉ đọc Magnifica Humanitas như một thông điệp về AI, thì sẽ bỏ lỡ phần quan trọng nhất của văn kiện. Đức Hồng Y Blaise Cupic, Tổng giám mục Chicago, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhận định rằng, đóng góp lớn nhất của thông điệp không chỉ nằm ở những cảnh báo về công nghệ, nhưng ở việc Đức Thánh Cha cung cấp cho giáo hội một lăng kính mới để đọc toàn bộ học thuyết xã hội công giáo. Theo Ngài, Đức Thánh Cha Leo XIV đang mời gọi nhân loại đứng trước một sự lựa chọn mang tính quyết định, hoặc xây dựng Jerusalem mới, hoặc dựng nên một tháp Babel mới của thời đại công nghệ. Để trình bày lựa chọn ấy, Đức Thánh Cha Leo XIV sử dụng hai hình ảnh kinh thánh giàu ý nghĩa. Hình ảnh thứ nhất là thành Jerusalem được tái thiết dưới thời ngôn sứ Nehemia sau những năm lưu đày. Theo Đức Thánh Cha, việc xây dựng thành thánh không phải là công trình của một cá nhân quyền lực, nhưng là thành quả của cả cộng đồng, nam giới, phụ nữ, tư tế, nghệ nhân, gia trưởng và người trẻ đều góp phần vào công cuộc chung. Quan trọng hơn, đó là một công trình được thực hiện với Thiên Chúa ở trung tâm. Các mối tương quan được hàn gắn trước khi những bức tường được dựng lên. Đối lại là hình ảnh tháp Babel, biểu tượng của một xã hội muốn chạm tới trời cao bằng sức riêng của mình. Khi con người tự cho mình đủ khả năng thay thế Thiên Chúa, sự kiêu ngạo sẽ dẫn tới chia rẽ, mất khả năng đối thoại và cuối cùng là sự đổ vỡ của cộng đồng. Theo Đức Hồng Y Cupic, đây chính là thông điệp cốt lõi của Magnifica Humanitas. Công nghệ chỉ thực sự phục vụ con người khi được đặt trong biển tượng của công ích, tình liên đới và sự phụ thuộc khiêm tốn vào Thiên Chúa.
1: Một tiếng chuông báo động trước thời đại AI. Là Tổng giáo mục của Chicago, Đức Hồng Y Cupic nhận thấy những vấn đề mà Đức Thánh Cha đề cập không còn là giả thuyết xa vời. Ngài cho biết, phản ứng đầu tiên tại Chicago đến từ các sinh viên đại học, những người sẽ trực tiếp sống và làm việc trong thế giới được định hình bởi AI. Nhiều sinh viên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với văn kiện và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những định hướng luân lý mà giáo hội đề xuất. Theo Đức Hồng Y, điều làm cho thông điệp trở nên cấp thiết chính là tốc độ phát triển của công nghệ. Ngài nhận xét, công nghệ mới này có khả năng vượt khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta và Đức Thánh Cha đã gióng lên hồi chuông cảnh báo để chúng ta cần hành động khẩn cấp. Nếu cuộc cách mạng công nghệ đã từng làm thay đổi thế giới lao động trong thế kỷ thứ 19, thì cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay có thể tạo ra những tác động sâu rộng hơn nhiều, không chỉ trên bình diện kinh tế, mà còn trên chính cách con người hiểu về bản thân, tự do và phẩm giá của mình. Học thuyết xã hội công giáo là xương sống của thông điệp. Nhiều nhà quan sát đã ngạc nhiên khi thấy hai chương đầu của Magnifica Humanitas hầu như không bàn trực tiếp đến AI. Linh mục dòng tên Sam Sawyer đã nhận định rằng, chính hai chương này mới là phần có giá trị lâu dài nhất của văn kiện. Trong khi những phân tích về AI có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời trước tốc độ phát triển của công nghệ, thì phần trình bày về học thuyết xã hội công giáo sẽ tiếp tục được trích dẫn và nghiên cứu trong nhiều năm tới. Theo cha Sawyer, hai chương đầu của thông điệp có thể trở thành tài liệu căn bản cho bất kỳ khóa học nhập môn nào về học thuyết xã hội công giáo. Với lối trình bày rõ ràng và mạch lạc, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tổng hợp một cách xuất sắc tiến trình phát triển giáo huấn xã hội của giáo hội từ thời của Đức Giáo hoàng Leo XIII cho đến nay. Ngài không chỉ nhắc lại các nguyên tắc quen thuộc như phẩm giá con người, công ích, tình liên đới hay nguyên tắc bổ trợ, nhưng còn cho thấy cách các nguyên tắc ấy đã trưởng thành và phát triển qua lịch sử.
2: học thuyết phát triển nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Một trong những đóng góp thần học đáng chú ý nhất của Magnifica Humanitas là cách Đức Thánh Cha Leo XIV giải thích sự phát triển của giáo huấn xã hội. Ngài không coi đây đơn thuần là việc áp dụng những chân lý bất biến vào các hoàn cảnh mới. Thay vào đó, Ngài trình bày lịch sử như nơi giáo hội tiếp tục được Chúa Thánh Thần giáo huấn. Dựa trên tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II, Ngài khẳng định rằng giáo hội học cách nhận ra sức mạnh nhân bản hóa của tin mừng ngay trong các biến cố lịch sử. Vì thế, sự phát triển giáo lý không phải là sự thỏa hiệp với thời đại, nhưng là hành vi trung thành với tin mừng. Chính trong dòng lịch sử ấy, giáo hội được mời gọi đào sâu hơn những hệ luận của mặc khải và tìm ra những cách thức mới để bảo vệ phẩm giá con người. Phân định chung, chìa khóa của tương lai. Một thuật ngữ xuất hiện nổi bật trong thông điệp là phân định chung. Đức Thánh Cha Leo XIV mô tả học thuyết xã hội công giáo không phải là một cuốn cẩm nang các quy tắc, nhưng là một tiến trình phân định chung. Cách diễn đạt này lập tức gợi nhớ đến tiến trình hiệp hành mà giáo hội Hoàn Vũ đã thực hiện trong những năm gần đây. Theo Đức Thánh Cha, chân lý không phải là tài sản để độc quyền nắm giữ, nhưng là một hồng ân cần được cùng nhau tìm kiếm và chia sẻ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại AI, khi các quyết định liên quan đến công nghệ ảnh hưởng đến toàn xã hội. Những quyết định ấy không thể chỉ do một nhóm kỹ sư, một vài tập đoàn hay một số chính phủ đưa ra. Chúng đòi hỏi sự tham gia của nhiều tiếng nói khác nhau và một tiến trình lắng nghe thực sự. Giáo hội cũng phải xét mình. Một điểm mới mẻ và táo bạo của Magnifica Humanitas là việc Đức Thánh Cha Leo XIV áp dụng các nguyên tắc xã hội trước hết cho chính giáo hội. Ngài viết rằng, học thuyết xã hội không chỉ là sứ điệp dành cho thế giới, nhưng còn là một cuộc xét mình dành cho giáo hội. Do đó, giáo hội được mời gọi tự hỏi mình đã sống các giá trị công bằng, trách nhiệm, minh bạch và tham gia đến mức nào. Đức Thánh Cha liên kết trực tiếp điều này với tiến trình hiệp hành. Ngài cho rằng, công ích trong giáo hội được thể hiện qua một phong cách hiệp hành trong sứ mạng. Một giáo hội thực sự hiệp hành là một giáo hội biết lắng nghe, biết chia sẻ trách nhiệm và biết phát huy vai trò của mọi thành phần dân Chúa.
1: Can đảm đối diện với lịch sử. Trong các chương sau, Đức Thánh Cha Leo XIV cũng cho thấy sự can đảm khi nhìn lại một số vấn đề lịch sử của giáo hội. Ngài gọi việc giáo hội từng dung thứ cho chế độ nô lệ trong nhiều thế kỷ là một vết thương trong ký ức của Kitô giáo. Ngài cũng nhận định rằng, lý thuyết chiến tranh chính nghĩa vốn từng được sử dụng để biện minh cho nhiều cuộc chiến tranh, ngày nay cần được xem xét lại trước thực tế mới của thế giới. Những nhận định này không nhằm phủ nhận truyền thống, nhưng cho thấy cách mà giáo hội tiếp tục trưởng thành trong sự hiểu biết của mình về tin mừng. Đó chính là điều mà Đức Thánh Cha Leo XIV gọi là một sự phát triển hài hòa dù không luôn luôn theo đường thẳng, được đánh dấu bởi những sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn. Một văn kiện cho tương lai. Đối với nhiều nhà nghiên cứu, giá trị bền vững nhất của Magnifica Humanitas có thể không nằm ở những trang viết về AI, mà ở phương pháp tiếp cận mà Đức Thánh Cha Leo XIV đã đề xuất. Ngài cho thấy giáo hội không đối diện với các thách đố mới bằng sự sợ hãi hay sự khép kín. Trái lại, giáo hội bước vào một cuộc đối thoại với thế giới bằng sự tự tin xuất phát từ đức tin, đồng thời sẵn sàng học hỏi từ lịch sử và từ những dấu chỉ của thời đại. Trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng bởi trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và những biến động xã hội sâu rộng, Magnifica Humanitas mở ra một hướng đi mới, đó là đặt con người ở trung tâm, bảo vệ phẩm giá của mỗi người và xây dựng tương lai bằng sự cộng tác, phân định và trách nhiệm chung. Có lẽ đó chính là lý do vì sao nhiều người tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ không chỉ được nhớ đến như là một văn kiện về AI, nhưng như một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của học thuyết xã hội công giáo và trong hành trình hiệp hành của giáo hội trong thế kỷ thứ 21.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Nữ tu Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Hồng Y Fabio Baggio được bổ nhiệm làm đồng tổng trưởng, trong khi Đức ông Joseph Ballas được bổ nhiệm làm tổng thư ký. Các quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
1: Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerin Lee thuộc dòng con Đức Mẹ Phù Hộ làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Cho đến nay, Sir Smerin Lee giữ chức Tổng Thư ký của chính cơ quan này. Sir Smerin Lee kế nhiệm Đức Hồng Y Michael Segni, người đảm nhiệm vai trò Tổng trưởng từ năm 2022. Đức Hồng Y sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 18 tháng 7 tới. Cùng ngày, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio làm đồng tổng trưởng của Bộ, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo cao cấp Laudato Si. Trước đó, Đức Hồng Y Baggio là phó tổng thư ký của Bộ. Hai vị sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đây là lần thứ hai trong triều giáo hoàng của mình, Đức Leo XIV bổ nhiệm một phụ nữ đứng đầu một cơ quan của giáo triều Roma, sau việc bổ nhiệm bà Monse Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Sir Smerin Lee cũng là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm chức Tổng trưởng một cơ quan của giáo triều, sau Sir Simona Brambilla, người được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ vào tháng 1 năm 2025. Đón nhận nhiệm vụ mới, Sir Smerin Lee viết trên mạng xã hội: tôi đón nhận sứ vụ này với lòng biết ơn và tín thác vào Chúa. Mọi trách nhiệm trong giáo hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành cơ hội để phục vụ, yêu thương và làm chứng cho tin mừng. Sinh tại Vasto, Sir Smerin Lee là một nhà kinh tế, học giả và giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Auxilium ở Roma. Sir chuyên nghiên cứu các vấn đề công bằng xã hội, kinh tế dân sự và hòa nhập. Sau khi tốt nghiệp Đại học Roma Tre, Sơ nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Anh Quốc và gia nhập dòng con Đức Mẹ Phù Hộ từ năm 1997. Năm 2019, Sơ được bổ nhiệm làm cố vấn của nhà nước thành Vatican. Một năm sau, Sơ điều phối nhóm chuyên trách về kinh tế của Ủy ban Vatican về COVID-19. Năm 2021, Sơ trở thành Phó Tổng Thư ký phụ trách lĩnh vực Đức Tin và Phát triển, rồi được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký vào năm 2022. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện được thành lập năm 2017, quy tụ các cơ quan trước đây phụ trách công lý và hòa bình, bác ái, người di cư và chăm sóc sức khỏe. Bộ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nghèo đói, môi trường, viện trợ nhân đạo, giải trừ quân bị, di dân, tài chính, chiến tranh và công lý. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo cũng trở thành một trong những lĩnh vực được Bộ đặc biệt quan tâm. Bộ hiện tham gia Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo, được thành lập nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin và phối hợp các sáng kiến liên quan đến những thách đố của công nghệ mới. Cũng trong đợt bổ nhiệm ngày 30 tháng 6, Đức Giáo hoàng chọn Đức ông Joseph Ralas, một giáo luật gia người Slovakia, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ và sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9.
2: Đức Thánh Cha Leo XIV cập nhật cơ cấu hạt đại diện Roma.
1: Vatican. 3 năm sau cuộc cải tổ hạt đại diện Roma do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng, Đức Giáo hoàng Leo XIV ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Confirma Fratres Tuos, cập nhật tông hiến In Ecclesiarum Communione. Những thay đổi tập trung vào cơ cấu điều hành, xác định rõ trách nhiệm của Đức Hồng Y đại diện và trao việc phối hợp các văn phòng cho điều phối viên giáo triều.
2: Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư dưới dạng từ sắc Confirma Fratres Tuos nhằm cập nhật tông hiến Ecclesiarum Communione, văn kiện cải tổ hạt đại diện Roma được Đức Giáo hoàng Francisco ban hành và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023. Trong văn kiện mới, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ mạng Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô, đó là phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh trở nên vững mạnh. Ngài đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của giáo hội Roma trong việc làm cho sự hiệp thông khởi sinh từ thừa tác vụ Phêrô trở nên hữu hình. Theo Đức Thánh Cha, các cơ cấu giáo hội phải không ngừng được định hướng về sứ mạng và việc phục vụ dân Chúa. Chính từ yêu cầu này, sau 3 năm áp dụng tông hiến Ecclesiarum Communione, một số khía cạnh mục vụ và hành chính của hạt đại diện cần được xem xét và điều chỉnh. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách để nghiên cứu các quy định hiện hành và đề xuất những cập nhật cần thiết. Văn kiện mới vẫn giữ nguyên các nguyên tắc nền tảng của cuộc cải tổ năm 2023, đặc biệt là chiều kích truyền giáo và hiệp hành của giáo hội Roma. Tông thư cũng diễn tả rõ hơn nguyên tắc đồng trách nhiệm. Theo đó, mọi tín hữu được mời gọi tham gia vào trong đời sống và sứ mạng của cộng đoàn giáo hội, tùy theo ơn gọi và đặc sủng riêng. Những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến việc điều hành hạt đại diện. Vai trò của Đức Hồng Y đại diện tiếp tục được xác định với tư cách là người hướng dẫn hạt đại diện và thẩm phán thông thường của giáo phận Roma. Trong khi đó, việc phối hợp các văn phòng và các cơ cấu hành chính được trao cho điều phối viên giáo triều do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Văn kiện cũng làm rõ trách nhiệm của phó đại diện, các giám mục phụ tá cũng như thủ tục bổ nhiệm các cha sở và phó sứ. Hội đồng giám mục của giáo phận Roma được xác định là cơ quan tư vấn thường trực, có nhiệm vụ đồng hành với Đức Hồng Y đại diện trong các vấn đề mục vụ và hành chính quan trọng. Quy định dành cho các cơ quan tư vấn khác của giáo phận cũng được đơn giản hóa. Cơ cấu các văn phòng, các dịch vụ và các tòa án của hạt đại diện về căn bản vẫn được giữ nguyên. Riêng Ủy ban Giám sát độc lập tiếp tục giữ vai trò kiểm soát nội bộ, trong khi thẩm quyền và phương thức hoạt động cụ thể sẽ được quy định trong một văn bản riêng. Mục tiêu của việc cập nhật là giúp cho hạt đại diện Roma ngày càng trở thành một công cụ hữu hiệu phục vụ sứ mạng loan báo tin mừng, củng cố sự hiệp thông giáo hội và đồng hành với đời sống mục vụ của giáo phận Roma.
1: ASIF cải tổ để tiến gần hơn các chuẩn quốc tế.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn quy chế mới và quy định nội bộ đầu tiên của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican. Cuộc cải tổ nhằm tăng cường tính độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan này, đồng thời tiếp tục đưa hệ thống tài chính của Tòa Thánh phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.
1: 15 năm sau khi bắt đầu hoạt động, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, gọi tắt là ASIF, bước vào một giai đoạn cải tổ mới. Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn và ban hành quy chế mới cùng quy định nội bộ đầu tiên của cơ quan này. Đây không phải là một quyết định riêng lẻ, nhưng là bước tiếp theo trong tiến trình kéo dài nhiều năm. Qua đó, Tòa Thánh và Nhà nước Thành Vatican từng bước điều chỉnh hệ thống tài chính theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Những tiêu chuẩn này liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như công tác giám sát thận trọng đối với các hoạt động tài chính. Phù hợp hơn với hệ thống quốc tế, cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh các quy định tài chính quốc tế liên tục được cập nhật và siết chặt. Trong những năm qua, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, nhóm Edmond của các đơn vị tình báo tài chính và Liên minh châu Âu đã bổ sung nhiều yêu cầu mới đối với các cơ quan có chức năng giám sát và thông tin tài chính. Quy chế mới của ASIF tiếp nhận những thay đổi này, đặc biệt là các quy định của chỉ thị thứ 6 về chống rửa tiền của Liên minh châu Âu dự kiến sớm được đưa vào hệ thống pháp luật Vatican và quy chế của nhóm Edmond được thông qua vào tháng 11 năm 2025. Việc cập nhật này thể hiện cam kết của Tòa Thánh trong việc tiếp tục đối thoại và hợp tác với các cơ quan quốc tế chuyên trách về quản lý và giám sát tài chính.
2: Tăng cường tính độc lập và trách nhiệm giải trình. Một trong những điểm chính của cuộc cải tổ là tăng cường hơn nữa tính tự chủ trong hoạt động và sự độc lập về chức năng của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, một cơ quan giám sát tài chính chỉ có thể hoạt động hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm từ các đối tác quốc tế khi có đủ tính độc lập để thực thi nhiệm vụ. Song song với tính độc lập đó, quy chế mới cũng thiết lập một cơ chế trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng hơn nữa. cơ quan giám sát và thông tin tài chính sẽ trực tiếp báo cáo với Hội đồng Kinh tế, theo Điều 210 của Tông hiến Praedicate Evangelium. Hội đồng Kinh tế không chỉ tiếp nhận báo cáo hàng năm và phê duyệt các tài liệu ngân sách, nhưng còn có thể yêu cầu cơ quan giám sát và thông tin tài chính trình bày báo cáo định kỳ về các hoạt động đã thực hiện. Cơ chế này nhằm đảm bảo sự quân bình giữa tính độc lập trong hoạt động và trách nhiệm giải trình đối với cơ quan quản trị kinh tế của Tòa Thánh. Cơ cấu điều hành mới. Quy chế mới đơn giản hóa mô hình quản trị của cơ quan giám sát và thông tin tài chính, phù hợp hơn với tính chất chuyên môn và kỹ thuật của cơ quan. Chức vụ chủ tịch và hội đồng trước đây được thay thế bằng một ban điều hành gồm giám đốc và phó giám đốc. Hai vị sẽ được hỗ trợ bởi các cố vấn có chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của cơ quan giám sát và thông tin tài chính. Cơ cấu này được kỳ vọng là giúp cho cơ quan phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi với các cơ quan giám sát bên ngoài. Bên trong cơ quan giám sát và thông tin tài chính, các văn phòng tiếp tục hoạt động một cách độc lập theo ba lĩnh vực chính. Thứ nhất là giám sát và ban hành quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thứ hai là thông tin tài chính và thứ ba là giám sát thận trọng. Quy chế cũng thiết lập chức vụ phụ trách các vấn đề pháp lý nhằm tăng cường sự thống nhất và chặt chẽ về mặt pháp luật trong toàn bộ hoạt động của cơ quan.
1: Đức Hồng Y Pierre Gabanla, đừng để thánh địa bị bỏ quên.
2: Gaza, Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabanla, thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cảnh báo tình hình tại Gaza là một thảm họa nhân đạo, trong khi bờ Tây tiếp tục chứng kiến bạo lực và bất công. Nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại Bergamo vào ngày 29 tháng 6, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không quay lưng lại với thánh địa, nhưng tiếp tục đối thoại, cảm thông và bảo vệ phẩm giá của mọi dân tộc.
1: Gaza là một thảm họa. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa đã mô tả như vậy về tình hình tại dải Gaza khi nhận giải thưởng Limes về đối thoại và hòa bình tại nhà hát xã hội Bergamo, Ý ngày 29 tháng 6. Trong cuộc trao đổi với ông Lucio Caracciolo, giám đốc tạp chí địa chính trị Limes, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi con người biết đồng cảm với những ai không nghĩ giống mình. Lời kêu gọi được đưa ra sau chuyến viếng thăm Gaza của Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp Theophilos thứ ba trong hai ngày 22 và 23 tháng 6. Kể lại những gì đã chứng kiến, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết nhiều thành phố tại Gaza đã bị san bằng, Rafah gần như không còn tồn tại. Người dân phải di chuyển trên những con đường tạm bợ giữa các lều trại và hệ thống nước thải lộ thiên. Ngài nói, điều mà hình ảnh không thể truyền tải được là mùi hôi. Một trong những tai họa phổ biến nhất lúc này là chuột. Chúng cắn người, đặc biệt là trẻ em. Theo vị thượng phụ, Gaza có rất nhiều trẻ em. Nhưng thay vì được đến trường, các em phải chơi đùa trong cảnh ô nhiễm bên cạnh các dòng nước thải. Dù một lượng lương thực đã có thể được đưa vào, nhiều vật dụng thiết yếu khác vẫn bị cấm, vì được xếp vào nhóm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Trong số đó có bàn học, bút chì, vở và cả kính dùng làm cửa sổ. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội mong muốn mở lại các trường học, nhưng gần như thiếu mọi thứ. Các nhân viên y tế cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về những chuyên viên có khả năng chăm sóc các sang chấn tâm lý của trẻ em và các bà mẹ. Ngài nói, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, tôi không thể hiểu nổi. Tình hình tại bờ Tây thuộc nhà nước Palestine cũng được Đức Hồng Y mô tả là hết sức nghiêm trọng. Theo Ngài, người Palestine thường không được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Những vụ lập chốt kiểm soát, chặt phá cây trồng, ngăn cản việc canh tác, tấn công, trộm cắp và lăng mạ đã trở thành những cảnh tượng thường ngày. Đức Hồng Y cho biết trong nhiều trường hợp, khi quân đội Israel đến nơi sau lời kêu cứu, những người định cư đã rời đi, như thể được báo trước. Dù vậy, Ngài vẫn khẳng định cần tiếp tục đối thoại. Đây là điều càng cấp thiết trong bối cảnh ký ức về ngày 7 tháng 10 vẫn đè nặng trên tâm thức người Israel, làm gia tăng sợ hãi và sự cứng rắn trong xã hội. Đức Hồng Y nhận định những thành phần cực đoan chưa chiếm đa số, nhưng ngày càng có ảnh hưởng chính trị lớn hơn, gây chia rẽ ngay trong xã hội Israel. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng đề cập đến những thay đổi sâu sắc tại Jerusalem về nhân khẩu học, địa lý và tâm lý. Theo Ngài, thành cổ trước đây chủ yếu có cư dân Ả Rập, nhưng nay ngày càng có nhiều người Do Thái, kể cả các nhóm tôn giáo sinh sống. Trong khi đó, dân số Kitô hữu đang suy giảm. Các cộng đồng ngày càng sống trong những bong bóng tách biệt. Việc các nhóm dân cư tiếp xúc nhiều hơn không nhất thiết dẫn đến đối thoại, nhưng đôi khi làm gia tăng căng thẳng do thiếu lòng tin và những vết thương chưa được chữa lành. Đức Hồng Y cho rằng, nhiều năm sử dụng ngôn ngữ bạo lực và loại trừ đã khiến những quan điểm cực đoan từng bị xem nhẹ ngày càng trở nên phổ biến. Từ những phân tích về chính trị, quân sự và xã hội, Đức Hồng Y trở lại với lời kêu gọi gửi đến công luận và giới truyền thông. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền thông tin giúp người đọc hiểu được thực tế thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời rồi nhanh chóng lãng quên. Đức Hồng Y kết luận bằng một lời kêu gọi tha thiết: hãy giúp chúng tôi thoát khỏi cái hố này và đừng bỏ chúng tôi lại trong đó. Thông điệp của vị thượng phụ Latin Jerusalem nhắc lại rằng thánh địa không chỉ là nơi của những xung đột chính trị, nhưng còn là quê hương của những cộng đồng đang đau khổ, mong được sống trong công lý, an toàn và phẩm giá.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Với Magnifica Humanitas, Đức Thánh cha Leo 14 đặt tính hiệp hành vào trung tâm sứ mạng của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
3: Kính thưa quý thính giả, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Leo 14, Magnifica Humanitas, không chỉ là một văn kiện quan trọng về trí tuệ nhân tạo AI, nhưng còn là lời mời gọi giáo hội sống sâu sắc hơn tiến trình hiệp hành. Qua việc kết hợp học thuyết xã hội công giáo với tinh thần đồng trách nhiệm, phân quyền và phân định chung, Đức Thánh cha khẳng định rằng giáo hội chỉ có thể loan báo tin mừng cách đáng tin cậy khi chính mình trở thành dấu chỉ sống động của công ích, tình huynh đệ và sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa. Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, tác động đến kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống con người, nhiều người xem thông điệp này như một đóng góp đạo đức quan trọng của giáo hội đối với một trong những vấn đề lớn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc Magnifica Humanitas như một văn kiện về AI, thì sẽ bỏ lỡ một chiều kích sâu xa hơn. Đằng sau những suy tư về công nghệ là một viễn tượng thần học và giáo hội học rộng lớn hơn. Trong đó, tính hiệp hành xuất hiện như một chìa khóa để giáo hội thi hành sứ mạng của mình trong thế giới hôm nay. Theo nhận định của nhiều nhà thần học và chuyên gia công giáo, Magnifica Humanitas không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị, giới khoa học hay các tập đoàn công nghệ, nhưng còn được viết cho chính các tín hữu công giáo. Đức Thánh cha Leo 14 muốn giúp giáo hội hiểu lại chính mình, hiểu lại học thuyết xã hội công giáo và hiểu lại cách thức loan báo tin mừng trong thời đại đang thay đổi sâu sắc. Loan báo tin mừng qua đối thoại. Tiếp nối truyền thống các vị giáo hoàng từ thời Đức Gioan 23, Đức Thánh cha Leo 14 gửi thông điệp của mình đến mọi người thiện chí. Công thức quen thuộc này phản ánh một bước trưởng thành quan trọng trong nhận thức của giáo hội về sứ mạng của mình. Nếu trước đây, việc truyền giáo thường được hiểu chủ yếu như việc công bố các chân lý đức tin, thì ngày nay, giáo hội ngày càng ý thức rằng việc loan báo tin mừng cũng diễn ra qua đối thoại với các nền văn hóa, các dân tộc và những người có niềm tin khác nhau. Đó chính là tinh thần đã được công đồng Vatican II khai mở, được Đức Thánh cha Francisco thúc đẩy qua tiến trình hiệp hành và nay tiếp tục được Đức Thánh cha Leo 14 phát triển. Trong cách tiếp cận này, giáo hội không đứng bên ngoài thế giới để phán xét, nhưng đồng hành với nhân loại, lắng nghe những khát vọng, lo âu và thách đố của con người hôm nay, rồi soi sáng chúng bằng ánh sáng tin mừng.
1: Một cẩm nang về học thuyết xã hội công giáo. Với hơn 42.000 từ, Magnifica Humanitas là một trong những thông điệp dài nhất trong nhiều thập niên gần đây. Một phần đáng kể của văn kiện được dành để trình bày lịch sử phát triển học thuyết xã hội công giáo từ thời Đức Thánh cha Leo 13 đến Đức Thánh cha Francisco. Đức Thánh cha Leo 14 nhắc lại những nguyên tắc nền tảng như phẩm giá con người, công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ và trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo. Một trong những điểm nổi bật là cách Ngài giải thích vấn đề sở hữu tư nhân. Giáo hội nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân là điều chính đáng, nhưng không bao giờ coi đó là một quyền tuyệt đối. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn truyền thống rằng mọi của cải trên trái đất đều có đích đến phổ quát, nghĩa là phải phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Ngài viết rằng, quyền sở hữu tồn tại nhằm bảo vệ và quản lý các tài sản để chúng phục vụ công ích tốt hơn. Từ nguyên tắc ấy, Đức Thánh Cha Leo XIV mở rộng suy tư sang những hình thức tài sản mới của thời đại kỹ thuật số như bằng sáng chế, thuật toán, dữ liệu, nền tảng số và hạ tầng công nghệ. Theo Ngài, những tài sản này không thể chỉ tập trung trong tay một số ít cá nhân hoặc tập đoàn quyền lực. Đây không chỉ là một nhận định kinh tế, nhưng là lời nhắc nhở về trách nhiệm luân lý đối với công ích trong thời đại AI. Đức Thánh Cha Leo XIV khẳng định, học thuyết xã hội không chỉ là một sứ điệp gửi đến xã hội, đó còn là một cuộc xét mình dành cho chính giáo hội. Nói cách khác, giáo hội không thể chỉ yêu cầu thế giới thực hiện các nguyên tắc công bằng, minh bạch và tham gia nếu chính mình không sống những giá trị ấy. Từ đây, Đức Thánh Cha kết nối trực tiếp học thuyết xã hội công giáo với tiến trình hiệp hành. Ngài cho thấy rằng, những lời mời gọi về minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của giáo dân và việc phân quyền trong giáo hội không phải là những sáng kiến mang tính tổ chức đơn thuần, nhưng bắt nguồn từ chính các nguyên tắc thần học và xã hội của truyền thống công giáo. Nguyên tắc công ích đòi hỏi mọi thành phần dân chúa cùng tham gia vào đời sống xã hội. Nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi các quyết định phải được thực hiện ở cấp độ gần dân nhất có thể, thay vì tập trung quyền lực vào một số ít người. Tình liên đới mời gọi mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mạng chung.
3: Hiệp hành như con đường đáng tin cậy của giáo hội. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là hành động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha Leo XIV liên quan đến tiến trình hiệp hành kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Nếu Đức Thánh Cha Francisco đặt nền móng cho một giáo hội hiệp hành qua Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, thì Đức Thánh Cha Leo XIV đang cung cấp nền tảng thần học và xã hội để tiến trình ấy bén rẽ sâu hơn vào trong đời sống giáo hội. Ngài viết, giáo hội sẽ có thể làm chứng cách đáng tin cậy cho xã hội rằng việc cùng nhau tìm kiếm công ích với tinh thần đồng trách nhiệm và tình huynh đệ không phải là điều không tưởng, nhưng là một khả năng thực sự. Trong một thế giới đang mất dần niềm tin vào các định chế, lời chứng này mang ý nghĩa đặc biệt. Người ta ngày càng hoài nghi các tổ chức chính trị, truyền thông, giáo dục và cả tôn giáo. Chính vì thế, giáo hội không chỉ dạy về công ích, giáo hội phải trở thành hình ảnh sống động của công ích. Hiệp hành và thách đố của trí tuệ nhân tạo. Một chủ đề xuyên suốt Magnifica Humanitas là mối tương quan giữa tính hiệp hành và sự phát triển của AI. Đức Thánh Cha Leo XIV cảnh báo về nguy cơ tập trung quyền lực trong tay một số ít tập đoàn hoặc quốc gia kiểm soát công nghệ. Ngài sử dụng hình ảnh tháp Babel để minh họa cho một nền văn minh tìm cách xây dựng tương lai mà không cần đến Thiên Chúa và không tôn trọng sự đa dạng của con người. Đối lại, Ngài đề xuất một viễn tượng khác, sự hiệp nhất trong đa dạng. Ngài khẳng định rằng, từ sự đa dạng của các tiếng nói và các tầm nhìn, có thể nảy sinh khả năng xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đây cũng chính là kinh nghiệm của tiến trình hiệp hành, nơi các tín hữu học cách lắng nghe nhau, sống với những khác biệt và cùng nhau phân định ý muốn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha Leo XIV, sự phát triển và quản lý AI không thể được trao phó cho một nhóm chuyên gia hay một số trung tâm quyền lực. Các cộng đồng địa phương, các tổ chức trung gian và xã hội dân sự phải được tham gia vào tiến trình phân định và giám sát. Ngài nhấn mạnh, các cộng đồng và các tổ chức trung gian không được trở thành những người thụ động tiếp nhận các quyết định được đưa ra ở nơi khác. Đây chính là cách áp dụng nguyên tắc bổ trợ vào thời đại kỹ thuật số.
1: Một giáo hội đồng hành với nhân loại. Trong Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo XIV nhiều lần gợi lại tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II. Ngài mô tả giáo hội như một cộng đoàn đang cùng nhân loại bước đi trong lịch sử, đọc các dấu chỉ thời đại và đáp lại bằng sự khôn ngoan của tin mừng. Đó không phải là một giáo hội áp đặt từ bên ngoài, nhưng là một giáo hội lắng nghe, đối thoại và tôn trọng vai trò chính đáng của các thể chế dân sự. Cách thực thi quyền bính này hoàn toàn khác với những hình thức quyền lực tôn giáo muốn thay thế hoặc áp đảo xã hội dân sự. Trái lại, giáo hội được mời gọi trở thành người đồng hành và người phục vụ. Thẩm quyền của chứng tá. Cuối cùng, Magnifica Humanitas cho thấy một cách hiểu mới về thẩm quyền luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha Leo XIV không tìm kiếm ảnh hưởng thông qua quyền lực hay áp đặt. Ngài tiếp nối con đường của Đức Thánh Cha Francisco khi đặt trọng tâm vào chứng tá ngôn sứ. Hình ảnh người Samari nhân hậu được sử dụng như biểu tượng cho giáo hội của thời đại hôm nay. Một giáo hội đến gần với những người bị tổn thương, chăm sóc họ bằng tình yêu và sự cảm thông. Có lẽ đây cũng là hoa trái sâu xa nhất của tiến trình hiệp hành, giúp giáo hội trở thành một cộng đoàn gần gũi hơn với con người, lắng nghe hơn, đồng hành hơn và đáng tin cậy hơn. Trong thời đại AI, khi nhân loại đang tìm kiếm những định hướng đạo đức cho tương lai, Đức Thánh Cha Leo XIV dường như muốn nhắc nhở rằng câu trả lời không chỉ nằm ở các quy định kỹ thuật hay luật pháp. Câu trả lời còn nằm ở khả năng con người biết cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau phục vụ công ích. Đó chính là tinh thần hiệp hành mà giáo hội đang được mời gọi sống và cũng là thông điệp cốt lõi mà Magnifica Humanitas gửi đến thế giới hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.